0: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Funasia.
1: Dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil da dil